0: 佐々さんです。小島さん。
1: ご苦労さん。満州へようこそ。
2: この坊主だ。
3: 兄貴。
4: おい、ダメだよ。兄貴。
1: うん。男前だ。
0: 小島さんのおかげで少年隊員に無事に歌いできました。
5: いえいえ。まず君の実力なんだ。帝国合格おめでとう。

0: けて。はい。これは父の。どうしてくれますか。
1: カツオ。この詫び差しを受け取ったということは、本日をもって貴殿は正式に成田家の後継者となったのだ。天より見守る辻君に応えられるよう、今後は磯の精進を重ね、大日本帝国のために、そして陛下のために、聞いたか、その身と命を尽くせ。
0: ありがとうございます、小島さん。
1: よし、記念に世界で一番速い列車を取ろう。行こう。
0: これ、
2: 笑って。
3: ブルネア。
4: マイコ、気持ちくって。すごいの見せた。
5: 本当だ。
0: 小島さん。
6: あ、兄貴。
5: こっちこっち。
6: 記念に世界で一番速い列車と取りましょう。
2: 笑って。
4: あの、千葉の名物なんですけど、よかったらどうぞ。
7: あ、いいですか。ありがとうございます。
8: え、あなたも千葉県から来られたのですか。
7: はい、
8: 私の地元香取なんです。
7: え、嘘。マイコ、
8: あなたは
9: サワラです。
8: サワラですか、いいところですよね。
9: はい、そこ見て。

0: 何を取っておられるのですか？先生，请问你在拍什么？
1: 不好意思，我是满剧映画戏剧部的导演。我刚才是在我刚才是在捕捉笑容，或者是喜悦。
0: すみません。すみません。どうぞおかけください。
1: ありがとうございます。
0: すみません。日本の方ですか？
1: 小島由紀夫と申します。もし不愉快であれば消去します。
0: 問題ない。私たちも日本人なんです。彼女は宮崎麻衣子、私は堀内千代子と言います。小島さん、既然来到满洲，我们说真爱语吧。作为刚才失礼的回礼，可以帮我跟 Michael 拍张照吗？
1: 当然。
0: Michael 哑巴，不会说话。小时候，发烧烧坏来的，可以吗？
1: 可以。
0: 谢谢你。
1: 笑って。美しい。
0: ありがとうございます。小島さんも去哈尔滨吗？可以把照片寄到滨江省开拓

0: 不应该多帮你们拍一些教
1: 不对，
0: 我应该用电影把你们的故事记录下来。
2: 哎，红豆的哥，我们会像电影明星那样吗？那个地方太高了。
3: 私の出演する映画をご覧になったり、歌を聴きくださった方もおられるでしょう。しかし、私がどれほど舞台の上で輝こうとも、今ここにいる皆様の輝きに比べれば、取るに足りないものです。よろしいですか？皆様は男性にも決して引けを取らぬ。大日本帝国の英雄であり、この満州の大地に美しい咲き誇る大輪の花なのです。

0: の言葉にもあるようにこの開拓館の第一の使命はこの満州という広大な大地を再び蘇らせることそのために私たちはいかにして高地を開き工作すべきかを学ばねばなりません農作業の合間には布の編み方や縫い方を習得しなければなりません女性が持つ天性の器用さは開拓者にとって心強い支えとなるのです満州国の人々との円滑な意思疎通もまた重要な課題です
1: こんにちは、你好
2: 你好
0: これが高速共和の呼びかけに大いに役立つことでしょう
3: 犠牲は戦場でこそ称えられるものだという人もいますしかし私は伝えたい献身を厭わずこの国の未来を育むことも同じ国のための捧げたあなた方は特別な情勢なのであり開拓の使命を授かった精鋭なのであります
0: 私たちは自らが役割を果たさねばなりません誰かに養ってもらうだけの存在とは意味がありません私たちただ開拓隊に嫁いできた女性ではないのです私たちは開拓隊のための礎石であり礎なのです天皇陛下に忠誠を尽くしお国のためにこの身を

0: 彼女たちも日本から来ました。
1: いいですか、軍人さんのもとに嫁ぐということはとても名誉のことです。しかもこちらの方々は各部隊から選出された精鋭です。もし選ばれたら誇りに思いなさい。
0: ではよろしくお願いします。

本日我らがこの北条にして希望あふれる大地に集うことができたのは天皇陛下のご恩徳の賜物でありまた天命の偉大なる導きによるものであります。一人一人の満州神父は大いなる帝国の使命を担い神明のご加護を受けております。遠い祖国の地からこの満州に赴き新たな命と希望をもたらすために来られたのです。天命を明らかにし義理に背くことがなきようここに集いし皆々様には陛下のご恩に報い帝国の使命を全うし天理の大命に応えるべく神明を賭して尽くされることを切に願い上げます。

0: 次に総務幹事桐原章一。
1: はい、
0: さらに続きまして農作指導真鍋壮介。
2: はい、早く感謝の顔は
0: 自衛隊長武藤勝。
3: しゃあ、おい、これじゃ前回と同じじゃねえか。こんな分け方じゃいつまでたっても俺たちの場は回ってこねえだろう。
4: おい、半人前が AOR 退役軍人に向かって随分な言い方だな。
3: 軍人さんなら前線で戦うべきだろう。なんでわざわざ開拓団まで来て嫁を取り合うんだ、おかしいだろう。
4: おい、バカが何をほざいた。
3: 俺はなんか間違ったこと言ってるか。ここは王道楽土だぞ、女子は5人しかいないんだぞ、どうやって分けろって言うんだ。
5: 平等に勝負するべきだ。
3: 勝負に勝った者が嫁をもらう、それが筋ってもんだろな。あ、みんなもそう思うよな。
6: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
4: うそうそうそう
7: そうそうそうそうそう。嫁はこれだけではない、他の嫁もこれからやってくる。
4: いいだろ、あっておいら。
3: 無双やりやがる。
4: やめろ、やめろ。
8: 小岛先生，这种情况就不要开了吧。
9: 这种情况才要放，这么真实的画面是最珍贵的，该给展示的独立，不可能不糜烂，就一定要放。

0: 小笠原さん。
1: はい、私が団長の小笠原です。天に村へようこそ、鹿島教授。ご指導のほどよろしくお願いいたします。
0: で、例の場所は？
1: あちらです。

0: 京子さん、お客様がお見えになりましたよ。
1: マイコ、
2: ほら、ある種のアブラムシのようですが、調査については
3: 採取して持ち帰り研究する必要があります。
2: 荒川君、
3: 荒川君、特徴をしっかりと記録してください。特に
2: 色についてはできるだけ正確にお願いします。
4: ではどうすればよいのでしょうか。
2: 普通のアブラムシならばタバコの水を毎日吹きかければある程度の
3: 効果がありますので試してみてください。
5: どうして虫害になってしまったのでしょうか。
2: 春から夏への変わりは温暖の風も強いため虫もそれに伴って移動します。いくら注意していても近隣の農地で虫害が発生していれば当然こちらにも影響が及んでしまいます。
4: 近隣の農地ですか。
2: ええ、
6: あいつらだ。あいつらのせいだ。団長、少しいいですか。
4: なんだ。
6: こちらへ。
7: 小笠原団長、俺も話があります。
6: 前は来るんだ。

天竜の御事が私たちをここに集わせ、若き結びつきをお認めくださることに心より感謝申し上げます。天地の間に陰陽が重なり男女が一つとなることは自然の理にかなうもの。

道義を治め、帝国の礎となり、共に王道楽土を築き上げんこと。ここで天理王の御事に従い、御旗を献上いたします。一本、過去に感謝し、これまでの道を忘れぬように。二本、幸福と和睦を願い、平穏の祈願を。三本、枝を広げ新芽を生やし、子宝に恵まれんことを。誓いはお互いの約束であるだけではなく、天理王の御事への誓約でもあります。

0: 向き合ってください。お授けください。お戻りください。
1: おめでとう花埋めたし、
2: 天神村へようこそ。
1: ではお勤めを行います。

0: 怖がらなくていい。まあしきたりみたいなもんだ。君は訓練所にいたんだろ。だったらどう対処すべきか教わってるはずだ。
1: 何を言われるんで分かりません。
0: おお、とぼけなくていい。諸夜剣のこと知らないはずないだろ。村の長老は花嫁と諸夜を過ごす権利がある。それも君を譲り分け渡す条件だったんだ。
2: やめてくださいって。何
3: 助けてって。何だよ、
2: なんだこの女。おい、もうお前から言ってやる。
4: 言う通りにするんだ。これもマンションの花嫁の役目だろ。みんなそうしてきた。

0: 自分の嫁だろう。なぜマンモでやらなかったんだ。あんただってこんな子供は望んでなかったはずだ。なぜ何も言わなかったんだ。天輪村がダメなら開拓団に行けばいい。開拓団がダメならタコム省に行けよ。あんたの言ってることが正しければ必ず誰かが答えてくれるはずだ。
1: 你笑啥呀？哎，他为啥不说话呀？
0: 算了，吴东升已经死了。
1: 啥玩意儿？

ヤサギ、なんで一緒に条件とに行かないんだ。条件との者たちはここの水路の修正様だけ。天理村の田んぼを荒らし、夫マスタルを殺害した。

0: ニアウだと。我々と山中で戦ったあのトゥアン人のことが。
1: そうであります。ピンヤ城は奪われました。今はトンプーシェンにいます。
0: ああ、トンプーシェンはひとまずほっとけ。これを見ろ。
1: 井上大佐が負傷。井上大佐は島田将軍の頭脳と言われてました。その大佐が負傷となると。
0: 私が井上の代わりに島田将軍の上司をする。軍部にももう申請してある。そして我が連隊からも上司を連れていける。藤田君、私と来てくれるか。
1: もちろん大佐殿にどこまでもついていきます。
2: you

0: 没想到啊，日军来的那么快，他们抢先占了邹县。如果我们再晚来一会儿，徐州的门户就真的打开了。
1: 不是鬼子来的快，是韩复榘他跑得太快。
0: 我说，对面鬼子的情况都摸清楚了？
2: 对，都已经摸得很清楚。
0: 对面是日军一个整编旅团，他们有两个陆军联队。
3: 一个炮兵大队和两个骑兵中队，加上工兵还有运输队，大概有8000多人。8000人？
4: 我看看，真够多的。島田旅団はあまり我々を歓迎してないようですね。島田旅団長は山梨出身だ。大佐殿もそれは。
3: 松本連隊長と島田旅団長が東京のためと。東京のだけじゃない、帝国陸軍隊の時に長年の同窓生だ。
4: なるほど。しかし大佐殿のおっしゃった歩兵大隊の部署はあまりに前方に置きすぎている問題に島田旅団長は賛同していないようでした。
3: 賛同しようがしまいがどうでもいい。それよりこれでは歩兵部隊の入り口が危険なのだ。
5: しかし我々が到着する前に岡部参謀長が命令したことです。我々は第一線の部隊による作戦や命令には提案しかできません。彼の指揮に干渉はできん。しかし砲兵部隊はこんな冒険をするためじゃない。私の意見は聞かないのは松本との因縁からだろう。わからないのか？
0: 哎，陈浩，过来。长官，攻打平遥的时候啊，他带了一个班的兵力，先进了平遥，然后动员百姓，把守城日军全部给消灭掉了。
6: 好，
0: 对，
6: 啊，
7: 工事挖得不错，辛苦了。
6: 长官，请恕我直言，工事挖得再牢固，也是等着挨仗。

0: 最高の調子に来てます。
1: 赤木隊、
2: はい、
1: ここに残って守れ。辻渡しについてこい。大学を守るぞ。急げ。
3: 连长，赶紧逃吧。皇帝不急太监急。
4: 报告排长，鬼子的增援部队已经出动了。
5: 排长，看来咱们的调虎离山之计已经成功了，撤吧。
6: 兄弟们，兄弟们。

0: ただいま中国の勝負隊を我々が撃退しました。
1: よかった。
2: 连长，打不了吧？
3: 连长，这看不动啊！
4: 手榴弹！
3: 过来！过
2: 来！哎，连长，这招行啊！
5: 行了，还愣着干什么？赶紧把剩下的炮全给我炸了！
6: 炸了！
5: 炮弹全给炸了！
7: 是，走。

0: ランシャーデンの損失状況は明確に分かったのか。
1: 死亡26名、重傷10名、軽傷22名、重砲破棄全て破損。
0: 全てだと？重砲の指揮官は一体どこにいる？
1: すでに自害しました。
0: 何者にやられたんだ？
1: まだ分かりません。
0: 敵軍はもう後方にまで迫っている。防御にここまで油断しよってバカ誰が。
1: はい、私のミスです。
0: 通告。第一線の全部隊に警戒強化を命令する。軍需物資や装備もしっかり警備しろ。リャンシャーデンのようなことは二度と許すな。
1: はい。
2: 我还是觉得小雪村是最佳的设伏地点。
3: 你们看啊，小雪村离曲阜太近了吧？一旦有什么动静，鬼子援兵很快就会赶到。再一个，根据师部减少伤亡的要求，你这样做太冒险了。
4: 离曲阜越近，鬼子的警惕性就越差，咱们成功的可能性也越大。
3: 我还是坚持在福村。第一，福村靠近公路；第二，根据福村的地形，便于部队撤离和隐蔽。
5: 你们选择的地方啊，要长途跋涉几十里地呢，而且曲阜和邹县都很危险。
6: 设伏不等于非打不可，谁是点八路军，打得赢就打，打不赢就不打。张刚、杨彪，天黑之后你们俩各带一队人，分别在福村和小雪村设伏，哪边先打响，另一队立即靠拢。会合后

0: 咱们把老兵派上，把小鬼子车过去就行。
1: 杨参谋，这辆怎么打？
2: 这条路连接邹县跟曲口，小鬼子在运输车往来众多，但是车上的守军没抵上，我们就打他的运输车。
1: 咱们就埋伏在公路两侧，
0: 隐蔽在公路一侧吧，方便撤离。我们主要的任务是西二塔，
1: 抓紧时间把所干扰之后赶紧隐蔽。
2: 明白。
3: 是。
4: 老百姓都走光了，
5: 那也好，万一遇到什么情况，还可以往村子里撤。
4: 连长，我在回来路上买了几个手榴弹，那玩意儿炸起来，够鬼子喝一壶的。
5: 真有你的，老吴。
4: 行。
6: 大佐，旅団長はいるか？不在であります。
7: いない？どこへ行った？
6: 連射殿であります。襲撃された砲兵陣地を見に行かれました。
7: 連射殿か。
6: 警備は何について？一個招待であります。
7: 一個招待？
6: 出発の際、増資の中尾連隊に通しました。そこより一個中隊を派遣し、合流される予想であります。
7: 命令だ。旅団の警備部隊全体集合。トラックの大隊に動かせるトラックを全て出せと通達しろ。
8: 两下店炮兵阵地的被袭让桥本感到警觉，他预感到了岛田的危险。
4: 连长，
8: 而张抗没料到的是，岛田这条大鱼正钻向他们张开的网里。
9: 怎么着，担心你那几个手榴弹白买了？

じゃあ襲撃したのも奴らである。中国にこういうことわざがある。恥を知りて後に言うあり。これからの端子園での進行では諸君たちにこれを実行してもらいたい。

0: 何督察，我已藤县总指挥的名义命令你，即刻率师部一连警卫一排，组成现场执法队，凡是违抗战场命令者，临阵脱逃者，就地枪决。
1: 是。
0: 好，你去吧。
1: 何督察。
0: 师座，是汤长官不肯增援藤县吗？
1: 你怎么知道的？
0: 我只是推测，李长官如果真能调动汤军几万人马，那守在咱们后面的就应该是他们，更不会让鬼子趁虚而入。
1: 你也认为汤安伯部不会增援我们藤县？
0: 我不知道，但以汤长官的为人，我不抱什么希望。
1: 我也劝师座别抱什么希望。
0: 我知道了，你去吧。
1: 是。
2: 说的有道理啊！
0: 不愧是参加过淞沪的，我以前只是小看他了。经济中向我们靠拢了没有？
2: 没有，电话线炸断了，电台也联系不上。我先后派了三拨人去找，结合那边炮火越来越密，我想就算联系上了，他们肯定被鬼子缠住，下不来了。
0: 如果我们后路断了，藤县就是一座死城了。
3: 大佐殿、渋谷連隊はすでにロンシャンを攻め落とし、現在藤市へ向かっています。渋谷連隊から一個大隊を出し、この丹市園長の西で増援に来る敵を狙撃させるんだ。大佐殿、渋谷連隊をロンシャンでの戦闘でよく中隊1個分を失いました。今もし大隊を1個派遣するとなると、城を包囲する部隊は大隊2個足らずです。
4: 丹市への守備軍はもう耐えられない。今奴らを援護できるのはここだけ。丹延防部のみ。しかし奴らは動こうとしない。丹市への守備軍は他に頼るものがいない。
3: では品軍は外部の部隊に援護を要求するはずです。
4: もし最前線の守備軍が今の陣地を離れるとしたら、
3: そうなれば奴らを撃つ絶好の機会です。
4: 部署行け。
3: はい。

0: 大佐殿、信濃軍は渋谷連隊の狙撃をかわそうとしましたが、我々の攻撃で引き返しました。
1: 奴らは見過ごすな。絶対に奴らは探視線に近づけるな。
0: はい。旅団長から命令、絶対に外部の部隊は探視線に近づけるな。

0: 藤田、なぜ私がネズミが嫌いかわかるか。
1: いえ、なぜですか。
0: なぜなら奴らは浅はかで、でたらめに動き回り何も分かってないからと。

0: 理事会長は到着したか。駅で我々をお持ちです。
1: 一概に連署だ。
0: 会長殿、自ら彼と取引するつもりですか。もしそうならば我々が
2: 指示や
0: 他の人間を列車に入れないようにしましょう。
3: いやいやいやいや、それには及ばない。品軍に気づかれてしまうだろう。彼の身分が割れてしまうと何にもならないぞ。取引は秘密裏に行われもな。彼がいれば今後も利用はできる。
0: さすが大佐の考えでございます。
3: それと駅にはこんなに兵を配置するな。
1: チャンスが怖がってしまう。
0: わかりました。おい、兵を撤退させろ。わかった、行け。
4: 你们几个混在人群里边，赶紧上站台盯着那几个日本人。混在人群里盯着日本人。